0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi na matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa lugha ya Kilatini Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umetiwa mkwaju tarehe 15 Mei 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, akisema: kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala Malkia wa Mbingu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikana, amewaambia waamini na mahujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanafanyika sehemu mbalimbali za dunia, yakilenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa lugha ya Kilatini Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umetiwa mkwaju tarehe 15 Mei mwaka 2026 kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 135 tangu Papa Leo wa 13 alipochapisha waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, msingi wa mafundisho jamii ya kanisa, kunako tarehe 15 Mei mwaka 1891, akisema: kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ina thamani na heshima yake ya asili. Aligusia kuhusu haki msingi za wafanyakazi, mshahara na wajibu wa wafanyakazi, umiliki wa binafsi wa mali, wajibu wa serikali sanjari na kuwalinda wanyonge ndani ya jamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, utazinduliwa rasmi tarehe 25 Mei mwaka 2026 kwenye ukumbi wa sinodi ya maaskofu kwa uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, na hitimisho litatolewa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Wawezeshaji wakuu katika mchakato wa uzinduzi wa waraka huu wa kitume ni pamoja na Kardinali Victor Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, wengine ni Profesa Anna Rollins, taalimungu ya siasa inayojumuisha mafundisho jamii ya kanisa, kanuni maadili ya taalimungu mitarafu uhamiaji, kitivo cha taalimungu na dini kutoka chuo kikuu cha Durham nchini Uingereza. Wengine ni Christopher Ola, mwanzilishi mwenza wa Anthropic USA na mkuu wa idara ya utafiti juu ya kufasiri matumizi ya teknolojia ya akili unde, na hatimaye ni Profesa Leokadie Lushombo, taalimungu ya siasa, mafundisho jamii ya Kikatoliki, shule ya wanataalimungu wa Yesuiti katika chuo kikuu cha Santa Clara nchini Marekani. Mwishoni mwa tukio hili la uzinduzi wa waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, Baba Mtakatifu atawapatia baraka zake za kitume washiriki wanamuziki wote.
3: Uibidiwe, utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utunzaji bora wa mazingira ni sehemu ya mchakato wa utekelezaji wa haki, kwani uharibifu wa mazingira ni kati ya vyanzo vikuu vya umaskini, ujinga, magonjwa, vita kinzani na mipasuko ya kijamii. Baba Mtakatifu Francisco anasema jamii inayotunza na kuheshimu mazingira hiyo inaweza kudumisha furaha, amani, ustawi na maendeleo ya wengi. Uharibifu wa mazingira unahitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili kuleta mageuzi makubwa katika maisha ya mwanadamu kwa kuwajibika katika utunzaji wa nyumba ya wote. Kumbuka kwamba hii pia ni dhamana ya kijamii inayopania kupatia umaskini kisogo, pamoja na kuhakikisha kwamba rasilimali za dunia zinatumika vema zaidi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ni changamoto inayokita mizizi yake katika misingi ya haki, amani, ustawi, maendeleo, mafao ya wengi, sanjali na uongofu wa kiikolojia, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ndicho kiini cha waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, uliozinduliwa hapo tarehe 18 Juni mwaka 2015 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14, wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu, sherehe ya kupaa Bwana mbinguni, Dominika tarehe 17 Mei 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amewaambia waamini na hujaji kwamba Mama Kanisa anaadhimisha juma la Laudato Si litakalofikia kilele chake Dominika tarehe 24 Mei 2026, sherehe ya Pentekoste. Maadhimisho haya yanayofanyika sehemu mbalimbali za dunia yanalenga kukuza na kudumisha utamaduni wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yanaragibishwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu.
3: Tukatumba wanadamu ili tukapita wale.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Asisi, mtu wa amani na majadiliano, aliyejitahidi kuishi ukweli katika hali ya unyenyekevu, maisha yake yanang'aa kwa mwanga angavu kwa kuwa yalitiwa msukumo na ujasiri wa kuishi katika ukweli na ufahamu kwamba ulimwengu wa amani unajengwa kuanzia na mioyo ya unyenyekevu iliyoelekezwa kuelekea mji wa mbinguni. Moyo mnyenyekevu na wakupenda amani ndio ambao Baba Mtakatifu Leo wa 15 anatamani kuona ukishamili sehemu mbalimbali za dunia. Anasema wakati huu wa kufanya kumbukizi ujumbe wake wa amani na Mwenyezi Mungu pamoja na majirani na kazi yote ya umbaji ni muhimu sana. Inasikitisha kuona kwamba katika miaka ya hivi karibuni, kutokana na vita kinzani na migogoro sehemu mbalimbali za dunia, maendeleo mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, yameduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwatia shime wana harakati wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na wale wote wanaoendelea kujisadaka katika ekolojia ya maendeleo endelevu ya binadamu, kupiaisha tena dhamana na utume wao, kwa sababu utunzaji wa amani ni utunzaji wa zawadi ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anapenda kukazia umuhimu wa kutunza mazingira, nyumba ya wote, kama sehemu ya mchakato wa utekelezaji wa haki, kwani uharibifu wa mazingira unalinganishwa na umaskini. Anahimiza jamii, pamoja na kuendelea kutunza furaha, amani na utulivu wa ndani, mambo ambayo ni sawa na chanda na pete na kamwe hayawezi kutenganishwa. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Laudato Si anapembua kwa kina na mapana kuhusu mambo yanayotokea katika vyanzo vya mgogoro wa ekolojia vinavyohusiana na watu. Baadaye anazama zaidi kufafanua maana ya ekolojia katika medani mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Anatoa ushauri kuhusu njia za kupanga na kutekeleza, na mwishoni anajielekeza zaidi katika elimu ya ekolojia na maisha ya Kikristo.

ya misingi ya haki, amani, uhuru, utu na heshima ya binadamu, na kwa ajili hii siasa safi inakuwa ni chombo cha upendo. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema upendo na fadhila za kiutu ziwe ni kwa ajili ya siasa safi inayohudumia haki msingi na amani, kila mtu akijitahidi kujikita katika kutafuta na kudumisha mafao ya wengi kama sehemu ya ujenzi wa mji wa Mungu hapa duniani, ili kuendeleza historia ya maisha ya familia ya binadamu, haki na usawa, tabia ya kuheshimu na kuthaminiana kama binadamu, kweli, uwazi na uaminifu ni tunu msingi zinazoboresha siasa safi, na kwamba wanasiasa bora ni wale wanaotambua dhamana na wajibu wao kwa jamii, wanayeaminika na kuthaminiwa na jamii, ni viongozi wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, waaminifu katika ahadi zao kwa wananchi waliowachagua, daima wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kuchochea mageuzi katika maisha ya watu kwa kusikiliza na kutenda kwa ujasiri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni amekutana na kuzungumza na wabunge wa chama cha watu wa Ulaya katika bunge la Ulaya, na kuwataka kama wasipoteze amana na utajiri wa Kikristo katika maisha na utume wao, waendelee kuragibisha uhuru wa kidini. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walitangaza kwamba binadamu anayo haki ya uhuru wa dini. Uhuru huo ndio huu kwamba kila binadamu lazima akingiwe na shurutisho la mtu mmoja mmoja na la makundi ya kijamii au la mamlaka yoyote ya kibinadamu. Hivyo kwamba katika mambo ya dini, mtu yeyote asishurutishwe kutenda dhidi ya dhamiri yake, wala asizuiliwe katika mipaka inayokubalika kutenda kulingana na dhamiri yake binafsi au hadharani, peke yake au katika muungano na wengine. Haki ya uhuru wa dini msingi wake ni hadhi ya binadamu ijulikanayo kwa njia ya neno la Mungu lililofunuliwa na ya akili. Haki hii ya binadamu ya uhuru wa dini yatakiwa kuzingatiwa katika sheria za jamii ili iweze kuwa ni haki ya raia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Konradi Adenauer, Alcide de Gasperi na Robert Schuman wanajulikana kama waasisi wakuu wa Umoja wa Ulaya walioweka misingi ya amani na ushirikiano baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi kunako mwaka 1957 wakajiwekea sera na mbinu mkakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya kukabiliana na mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Hawa ni watu waliokuwa na maono, imani, tunu msingi za Kikristo na kidemokrasia. Hapo tarehe 25 Machi 1957 wakajiwekea sera na mikakati ya kukabiliana na changamoto mamboleo katika maisha ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni, lakini hasa kwa kuwekeza katika ustawi, maendeleo, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Walitaka kulinda na kudumisha uhai, udugu na haki kama chachu muhimu sana ya mabadiliko barani Ulaya baada ya patashika nguo kuchanika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waasisi wa Umoja wa Ulaya walikazia pamoja na mambo mengine kuhusu zawadi ya maisha ya binadamu na haki zake msingi, sanjali na umuhimu wa ujenzi wa umoja, udugu na mshikamano unaosimikwa katika ukweli na haki msingi wa sera za kisiasa, kisheria na kijamii barani Ulaya. Jumuiya ya Ulaya itaweza kudumu na kushamili.

0: ili ikiwa kama itaendelea kujikita katika uaminifu kwa mshikamano kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya familia ya Mungu barani Ulaya. Hii ilikuwa ni changamoto ya kuvunjilia mbali kuta za utengano ili kuokoa maisha ya familia zilizokuwa zinaogelea katika dimbwi la umaskini wa hali na kipato, vita na mipasuko ya kijamii inayoendelea kushuhudiwa hata katika ulimwengu mamboleo. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kujikita katika ujenzi wa umoja kwa kuheshimu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawe ni wajenzi wa jamii inayosimikwa katika furaha, uhuru na amani, ili kuondokana na sera na itikadi zinazowagawa na kuwasambaratisha watu, utu, heshima na haki msingi za binadamu zikipewa kipaumbele cha kwanza. Wawe wapenda ukweli na siasa iwe ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo. Siasa ya kweli inapaswa kuwa na uwezo wa kujibu mahitaji halisi ya binadamu, isaidie kupiaisha mchakato wa ujenzi wa uhusiano wa watu, ili kila mtu aweze kuhisi kuwa ni sehemu ya jamii fulani na hivyo kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi. Wabunge wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa tunu msingi za kiinjili kwa kuruhusu kuongozwa na injili ya Kristo Yesu kwa kuzingatia sheria asili na sheria chanya na kati ya mizizi ya Kikristo na hatua mbali mbali za kisiasa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Kristo anayejihusisha na siasa anahitaji kuwa na mtazamo halisi unaoanza na mateso pamoja na mahangaiko ya watu. Mtazamo huu unapaswa kutafuta kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mtazamo huu wasaidie watu kujikita katika mchakato wa kuanzisha familia, kupata watoto na kuwalea, kushughulikia sababu msingi zinazopelekea wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia ya akili unde inayotoa fursa pana lakini zinazosheheni hatari kubwa pamoja na changamoto zake. Kuwa Mkristo anayejishughulisha na siasa pia kuna maanisha kuwekeza katika uhuru wa kidini unaokita mizizi yake katika ukweli, uhuru wa kujieleza na dhamiri nyofu, sanjali na kuendelea kustawisha utu, heshima na haki msingi za binadamu kwa kusimama kidete kupambana na ubaguzi pamoja na ukandamizaji wake.
1: Kardinali Luis Antonio Tagli, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, alisafiri hadi Burundi Jumamosi tarehe 16 Mei 2026, ambapo alikaribishwa kwa uchangamfu katika uwanja wa ndege wa Bujumbura na umati wa waamini, mapadri na watawa waliofika kutoa shukrani zao na kumkaribisha. Jimbo kuu la Bujumbura liliripoti kwenye tovuti yake rasmi kwamba lilihamasisha hasa parokia zilizo karibu na uwanja wa ndege pamoja na zile zilizo karibu na ubalozi wa Vatikani nchini humo ili kumkaribisha mjumbe wa Baba Mtakatifu kwa uchangamfu. Lengo kuu la ziara hiyo ya kipekee ilikuwa kusherehekea miaka 75 ya seminari kuu ya Mtakatifu Petro Clever tarehe 17 Mei 2026 huko Bujumbura, ambayo imekuwa ikiwafunza walelewa kuelekea wakfu wa upade tangu 1950. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wakati wa mahubiri mazito na ya kichungaji, Kardinali Tagli alitafakari fumbo la karamu ya mwisho na matokeo yake, hasa kwa upande wa malezi ya kipadre na nguzo tatu za kiroho: ushirika wa kanisa, utofauti wa jumuiya na sala. Kuanzia ufunguzi wa mahubiri yake yaliyotolewa kwa lugha ya Faransa, Kardinali Tagli aliwasilisha ujumbe wa askofu wa Roma: Bwana mfufuka anaendelea kutujia kwa salamu ifuatayo, amani iwe nanyi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliifanya salamu hii kuwa yake mwenyewe tangu dakika ya kwanza ya upapa wake, na ameniamuru niwapitishie, ikiambatana na uhakikisho wa upendo wake wa kibaba, alisema Kardinali Tagli. Kisha akaralisha sherehe hii ya jubilei kwa kunukuu kitabu cha Tobit kwamba ikiwa ni vizuri kuficha siri za wafalme, maajabu ya Mungu lazima yafunuliwe na kusherehekewa kama yanavyostahili. Kwa hiyo aliwaenzi waanzilishi wa uinjilishaji nchini Burundi na akakaribisha mipango inayoendelea ya malezi, hasa seminari kuu ya maandalizi huko Chibitoke na seminari kuu ya Askofu Michael Aidan Kotene inayojengwa huko Minago katika jimbo la Ruhigi. Chaguo la Minago kwa ajili ya mpango huo si bahati mbaya, ilikuwa hapo hapo hasa ambapo Askofu Mkuu Michael Aidan Kotene, ambaye wakati huo alikuwa balozi wa Vatikani nchini Burundi, alipouawa mnamo tarehe 29 Desemba 2003. Mnara wa ukumbusho ulizinduliwa na kubarikiwa Minago na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, mnamo tarehe 14 Agosti 2025 wakati wa ziara yake nchini humo. Akiwahutubia waseminari waliokuwepo, Kardinali Tagle alielezea maneno yaliyosemwa na Papa Leo wa 14 wakati wa jubilei ya waseminari katika Basilika ya Mtakatifu Petro mnamo tarehe 24 Juni 2025, akisema: waseminari wapendwa, hekima ya Mama Kanisa ikisaidiwa na Roho Mtakatifu baada ya muda hutafuta njia zinazofaa zaidi za kuunda wahudumu waliowekwa wakfu kulingana na mahitaji ya eneo hilo. Katika kujitolea huku, kazi yenu ni nini? Ni kujifanya wanyenyekevu, kutotulia kamwe, kutowahi kuwa wapokeaji tu, bali kuwa na shauku kuhusu maisha ya kikuhani, kuishi katika wakati uliopo na kutazama wakati ujao kwa moyo wa kinabii. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ushauri huu ulikuwa ni msingi wa kutafakari kuhusu karamu kuu kama kielelezo cha seminari, mahali pa matarajio hai ya Roho Mtakatifu kwa miaka 75 huko Burasira. Kwa njia hiyo, nguzo ya kwanza iliyoandaliwa na Kardinali Tagle inahusu maisha ya ushirika. Akitafakari kuhusu Matendo ya Mitume, alikumbusha jinsi wale 11 walivyobaki wakiwa wameungana baada ya kupaa. Mitume, baada ya kumwona Yesu akienda mbinguni, walijikuta wakiwa peke yao, wakikabiliana na hatima yao. Bwana aliyewakusanya pamoja haonekani tena kimwili, lakini waliendelea kuwa wameungana miongoni mwao kabla ya kutawanyika katika pembe nne za dunia kwa ajili ya kutangaza Injili. Kardinali alisisitiza ukuu wa Petro, akitaja ahadi ya Kristo isemayo: wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na kisha aliendeleza maana ya kidini: kila seminari ni mahali ambapo mtu hujifunza kuishi uzoefu wa ushirika wa kidini unaoongozwa na mrithi wa mtume Petro. Ushirika hutangulia kurutubisha na kulisha utume. Akirejea kanuni ya Kilatini ya cum Petro et sub Petro, yaani pamoja na Petro na chini ya Petro, Kardinali Tagle alisisitiza kwamba ushirika huu unamaanisha kutambua utegemezi wa nguvu ya msingi ambayo wanafunzi hupata nguvu na msukumo. Pia alikumbuka, akinukuu waraka wa Papa Francisco wa Lumen Fidei, kwamba majisterio ya Papa na maaskofu katika ushirika naye si kitu cha nje au kikomo cha uhuru, lakini inahakikisha mawasiliano na chanzo cha asili ya imani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, nguzo ya pili iliyoelezwa inahusu tabia mchanganyiko ya jumuiya ya karamu kuu. Kardinali Tagle alitafakari uwepo wa Maria pamoja na mitume. Kanisa halijaundwa na mitume wanaume tu, bali pia linajumuisha wanawake, akiwemo Maria mama yake Yesu. Alimfafanua Maria kama mwanafunzi wa mfano ambaye siku zote alijitahidi kufuata mapenzi ya Mungu katika mambo yote, akibaki mwaminifu kwa jibu lake kwa malaika: tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena, akimnukuu Mtakatifu Paulo. Kisha akakumbuka karamu za neema ni tofauti, lakini ni Roho yule yule ambaye ndiye chanzo chao. Huduma ni tofauti, lakini ni Bwana yule yule anayezihuisha. Ekleziolojia hii ya kukamilishana inaongoza kwenye jambo muhimu la kuzingatia: uundaji wa wagombea wa ukuhani hawahusishi tu sekta fulani za kanisa kama vile maaskofu na baadhi ya makuhani. Kila mshiriki wa kanisa na kila kategoria, yani kila aina ya mwanafunzi, huathiriwa na kinachotokea katika sherehe ya seminari zetu. Kardinali alihimiza jumuiya nzima za Burundi kusaidia seminari zao kimwili, akikumbuka maneno ya Kristo: ninyi wenyewe wapeni chakula. Nguzo ya tatu na ya mwisho iliyozingatiwa katika mahubiri ya Kardinali Tagle ni sala kama shughuli kuu ya jumuiya ya karamu kuu. Kardinali Tagle alitafakari Injili ya Mtakatifu Yohane, ambapo Yesu aliomba: Baba, saa imefika, mtukuze mwanao ili mwanao apate kutukuzwa. Alitoa maoni kwamba kwa hivyo utukufu wa Yesu si wa ulimwengu tu, bali ule wa ufunuo kamili na kamili kwa upendo wa Mungu kwake na kwa kaka na dada zake katika ubinadamu. Ni utukufu wa kashfa ya msalaba. Alisisitiza kwamba sala ilikuwa silaha ya huduma ya Yesu hadi mwisho kabisa, hadi kilele cha Golgotha. Na alikumbuka kwamba hata baada ya ufufuko, Yesu awali ya yote ni zawadi kama muombezi wetu bora kabisa kwa Baba. Kwa kuhitimisha, Kardinali Tagle alitoa heshima kwa mlinzi wa seminari hiyo, Mtakatifu Peter Clever, Mjesuiti na Muhispania aliyezaliwa tarehe 26 Juni 1580 huko Verdun, Catalonia, na akafa Septemba tarehe 8 1654 huko Cartagena de Indias nchini Colombia ya leo. Alijitambulisha kunako tarehe 3 Aprili 1622 kama mtumwa wa Waafrika milele. Baada ya kukamilisha masomo yake ya kitaalimungu huko Bogota, alitumwa Cartagena ambapo alipewa daraja la upade mwaka 1616. Alitumia maisha yake yote huku akiwahudumia watumwa walioshuka kwenye bandari hiyo kutoka Afrika. Cartagena ilikuwa moja ya bandari mbili za Hispania zilizotengwa kupokea watumwa. Kardinali Tagle alihitimisha katika Dominika ya kupaa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo tarehe 17 Mei 2026. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
2: Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF lilisema kwamba watoto wapatao 59 waliripotiwa kuuawa na kujeruhiwa nchini Lebanon hivi karibuni licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano tarehe 17 Aprili 2026. Kulingana na Wizara ya Afya ya Umma ya Lebanon, watoto wapatao 23 wameuawa na 93 wamejeruhiwa tangu mapigano kuanza. Tangu tarehe 2 Machi 2026, jumla ya watoto 200 wameripotiwa kuuawa na 806 wamejeruhiwa. UNICEF ilisema takwimu hizo zinafikia karibu watoto 14 wanauawa au kujeruhiwa kila siku. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapo kushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walifanya mageuzi makubwa katika liturujia ya kanisa mintarafu maandiko matakatifu, mafundisho ya mababa wa kanisa na liturujia ambayo mama kanisa amekuwa akiadhimisha mintarafu mafumbo ya maisha ya Kikristo, yani fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Katekesi hii imehudhuriwa pia na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Wakatoliki wa kanisa la kitume la Armenia pamoja na ujumbe wake. Kwa njia ya liturujia ya kanisa, waamini wanafanyika kuwa ni wazao wateule, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, ili wapate kutangaza na kushuhudia fadhili za Mungu. Katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14, Jumatano tarehe 20 Mei 2026, imekita mizizi yake katika liturujia katika fumbo la kanisa. Baba Mtakatifu ametambua uwepo na ushiriki wa kundi la pili la mahujaji 35 kutoka nchini Tanzania. Hili ni kundi ambalo limeandaliwa na shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu katika nafsi ya Padri John Grayson, dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu, mfanyakazi jimbo kuu la Dodoma nchini Tanzania. Hili ni kundi linalowahusisha watu wa Mungu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, Iringa, Bukoba na Kayanga. Lina watawa wawili, waamini walei ni 26 na mapadri 7. Kati ya hawa mapadri kuna mapadri 4 kutoka jimbo Katoliki la Moshi wanaomwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ilikuwa ni Pentekoste mpya kwa kanisa Katoliki, kwa kutaka kusoma alama za nyakati, kusahihisha mapungufu yake, ili hatimaye kuliwezesha kanisa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kumletea mwanadamu maendeleo endelevu na fungamani kiroho na kimwili. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani lilikuwa ni tukio la matumaini ndani ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wakatambua dhamana, wajibu na changamoto iliyokuwa mbele yao, wakaamua kujadili vipengele mbalimbali na hatimaye kuvipigia kura. Ni mtaguso uliowakusanya viongozi kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kujadili maisha na utume wa kanisa katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo chini ya uongozi na usimamizi wa halifa wa Mtakatifu Petro, wakati huo akiwa katika nafsi ya Mtakatifu Yohane wa 23, kutafsiriwa kwa vitendo na Mtakatifu Paulo wa 6 pamoja na Mtakatifu Yohane Paulo wa 2. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akapiaisha mafundisho yake kwa katekesi makini kuhusu imani, sakramenti za kanisa, maisha adili na sala. Hayati Baba Mtakatifu Francisco akaendelea kujipambanua kwa kutaka ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu ili kuchangia katika maisha na utume wa kanisa la Kristo Yesu, kila mmoja kadiri ya karama, wito na dhamana yake ndani ya kanisa. Hili ni kanisa linalotumwa kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili inayomwilishwa katika imani tendaji. Kanisa katika upendo, unyenyekevu na sadaka linakabidhiwa utume wa kutangaza na kushuhudia ufalme wa Kristo na Mungu, kutangaza habari njema ya wokovu sanjali na utamadunisho, ili kushiriki furaha na matumaini, uchungu na fadhaha ya walimwengu. Mkazo ni ushiriki mkamilifu wa ukuhani wa waamini wote unaowawezesha kushiriki sadaka ya Ekaristi takatifu kwa kupokea sakramenti za kanisa, kwa kusali na kwa njia ushuhuda wa maisha matakatifu, toba, uongofu wa ndani kwa kujikana na kwa upendo wenye utendaji, umoja wa watu wa Mungu ukipewa kipaumbele cha kwanza. Kanisa litambue kwamba maskini wanaoupendelewa wapekee mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika kanisa ni sakramenti ya umoja inayowaunganisha watu kiundani na Mwenyezi Mungu, na hivyo kuleta umoja kati ya wanadamu wote. Ni jukumu la mama kanisa kuendelea kujikita katika mapokeo, sera na mikakati ya shughuli za kichungaji, mwaliko wa kuendeleza majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni. Huu pia ni mwaliko wa kujenga na kudumisha ushirika wa kanisa ili wote wawe na umoja kama Kristo Yesu alivyojisadaka kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuwadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu, na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia ni la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari lilopo ulimwengoni, lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yanayoonekana na kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Hivyo liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu utakatifu la Bwana, makao ya Mwenyezi Mungu katika roho, mpaka kufikia utimilifu wa Kristo. Wakati huo huo, kwa namna ya ajabu, liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumhubiri na kumshuhudia Kristo Yesu, na kwa njia hiyo inawaonesha wale walio nje nalo kanisa lililo ishara inayoinuliwa juu kati ya mataifa, ambayo chini yake watoto wa Mungu waliotawanyika wanakusanyika katika umoja mpaka liwepo zizi moja chini ya mchungaji mmoja. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 20 Mei 2026 imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliyoukusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo. Katekesi hii imehudhuriwa pia na mheshimiwa sana Aramu wa Kwanza wa Katoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia pamoja na ujumbe wake. Kwa njia ya liturujia ya kanisa, waamini wanafanyika kuwa ni wazao wateule, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, ili wapate kutangaza na kushuhudia fadhili za Mungu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walifanya mageuzi makubwa katika liturujia ya kanisa mitarafu maandiko matakatifu, mafundisho ya mababa wa kanisa na liturujia ambayo Mama Kanisa amekuwa akiadhimisha mitarafu mafumbo ya maisha ya Kikristo, yani fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu na kupaa kwake mbinguni, na kwamba hii ni sakramenti inayowaunganisha waamini kwa jina la Kristo Yesu na hatimaye kuwazamisha katika fumbo hili kuu. Katika sakramenti hii, Kristo Yesu anaendelea kutenda kwa nguvu ya Roho wake Mtakatifu, anatakatifuza na kuliunganisha kanisa katika sadaka yake kuu inayotolewa kwa Baba yake wa mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu kuhani mkuu anaendelea kutekeleza dhamana yake katika neno linalotangazwa sakramenti za kanisa zinapoadhimishwa na kwa njia huduma ya mapadri, yupo hasa chini ya maumbo ya mkate na divai, yani Ekaristi takatifu, na wanapoiadhimisha kwa uchaji, waamini wanageuka kuwa nao ni Ekaristi takatifu, sehemu ya fumbo la mwili wa Kristo, makao makuu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Waamini wanashiriki kikamilifu katika ibada ya misa takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vema fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, huu ni ufunuo wa kanisa katika sala. Liturujia ni kielelezo na chemchemi ya maisha na utume wa kanisa katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, huduma kwa maskini na kuwaimarisha katika kulimwilisha fumbo la Pasaka katika maisha yao. Waamini kwa kutangaza neno la Mungu, kwa kuadhimisha sakramenti za kanisa na kusali, wanahimizwa na kutiwa shime na mama kanisa kutangaza na kushuhudia imani yao kwa matendo ya ndani na yale ya nje. Waamini wanakumbushwa kwamba ibada ya kiroho inapaswa kuwa ni kielelezo cha maisha mapya. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia ina nafasi ya pekee katika maisha na utume wa kanisa, kwani liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu utakatifu la Bwana, makao ya Mwenyezi Mungu katika roho. Hii ni changamoto, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwamba kanisa linapaswa kuwa wazi likionyesha ukarimu kwa wote. Roho Mtakatifu anaishi na kutumika, ndiye anayewapeleka watu kwa kanisa, na kwamba watu wote wanapaswa kuwa ni mashuhuda na watangazaji hodari wa habari njema ya wokovu, wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja kwa kutambua kwamba wote wamealikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Kumbe wanapaswa kutenda haki na kuonesha utakatifu wa maisha. Mwishoni mwa katekesi yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini kujiruhusu wao wenyewe kuumbwa ndani mwao na ibada alama, ishara na zaidi ya yote uwepo hai wa Kristo Yesu katika liturujia, ambayo watapata fursa ya kuzitafakari kwa kina kwa katekesi zijazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la ekaristi takatifu, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu ya ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwengoni lakini kama mwenye kufanya hija. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 20 Mei 2026, imekita mizizi yake katika liturujia katika fumbo la kanisa. Baba Mtakatifu ametambua uwepo na ushiriki wa kundi la pili la mahujaji 35 kutoka nchini Tanzania. Hili ni kundi ambalo limeandaliwa na shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu katika nafsi ya Padre John Grayson, dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Hili ni kundi linalowahusisha watu wa Mungu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, jimbo la Iringa na jimbo la Bukoba na Kayanga. Lina watawa wawili, waamini walei 26 na mapadri 7. Kati ya hawa mapadri kuna mapadri 4 kutoka jimbo Katoliki la Moshi wanaomwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadri. Hawa ni Padre Emmanuel Ndekusara, Padre Gregory Bahati, Padre Peter Asante Bwana, Padre Victorine Salema. Wote hawa wanamwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre ni muda muafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema, upendo na ukarimu wake wa daima. Ni kipindi cha kuwashukuru wale wote waliojisadaka bila ya kujibakiza kiasi cha kuyamimina maisha yao kwa ajili ya huduma kwa habari njema ya wokovu, na leo hii wamekuwa hivi jinsi walivyo. Hawa ni viongozi wa kanisa waliobeba madonda ya watu wa Mungu wakachangia kikamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, na kwamba mateso na mahangaiko ni kielelezo cha uaminifu wao kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati muafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa imani na matumaini zaidi.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwachia nafasi Roho Mtakatifu aweze kuwapiaisha kutoka katika undani wa maisha yao wanaposhiriki kamilifu liturujia ya kanisa kwa njia ya ibada, ishara, ukimya, lakini zaidi kwa njia ya uwepo angavu na endelevu wa Kristo Yesu. Maadhimisho ya liturujia ya kanisa yawasaidie waamini kuzama katika fumbo la maisha na utume wa kanisa, kiasi kwamba maadhimisho ya sakramenti za kanisa sanjali na neno la Mungu linalotangazwa na kushuhudiwa linakuwa ni chemchemi ya mabadiliko ya ndani katika maisha. Wakiwa wameungana na Bikira Maria katika sala, waendelee kumsubiri Roho Mtakatifu atakapolishukia kanisa wakati wa sherehe ya Pentekoste na kuwakirimia waamini mapaji yake saba. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayobadilisha mioyo ya waamini na kupiaisha ulimwengu. Anapoingia ndani ya muamini huondoa kiburi na uchungu, akitoa uwezo wa kusamehe na kupenda bila masharti. Kazi hii ya Roho Mtakatifu inaleta mwamko mpya unaofanya maisha ya watu binafsi na jamii kuwa vyombo vya haki, amani, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na hivyo kuendelea na hija ya maisha ya kiroho kwa kutambua kwamba Kristo Yesu yuko pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 18 Mei 1986, miaka 40 iliyopita, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alichapisha waraka wake wa kitume Dominum et Vivificantem, yani Bwana mleta uzima. Waraka huu unahusu hasa nafsi ya tatu ya fumbo la Utatu Mtakatifu sanjali na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Katika waraka huu Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Roho Mtakatifu ni jicho la moyo anayewapatia waamini na watu wote wenye mapenzi mema ujasiri wa kutaka mema na mabaya kwa majina yao halisi. Huu ni mwaliko kwa waamini kumwomba Mwenyezi Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kuziamsha nyoyo na dhamiri nyofu za waamini kwa karama na mapaji yake saba, ili waamini waweze kujikita kikamilifu katika mapambano dhidi ya ukosefu wa haki, amani na maridhiano, aweze kusaidia kusitisha vita sehemu mbalimbali za dunia, vita inayoendelea kusababisha maafa na majanga makubwa katika maisha ya wa.

0: Kardinali Mario Grech, katibu mkuu sekretarieti ya sinodi, alikuwa mwakilishi wa Vatican katika mkutano mkuu wa 104, ambao ni mkutano mkubwa wa Wakatoliki Ujerumani. Kardinali Grech alishiriki mjadala wa jopo tarehe 16 Aprili 2026 kuhusu sinodi katika kituo cha mkutano wa Würzburg, ambapo alitoa hotuba kuu. Dominika tarehe 17 Mei aliongoza misa ya kufunga na kusoma ujumbe wa kuelezea ukaribu na baraka ya Papa Leo wa 14. Kardinali akielezea juu ya Papa alisema, anabaki karibu nanyi na anasimama kwa moyo wote kando yenu, akiunga mkono umoja na ushirika. Kama angekuwa hapa leo, nina uhakika angewaambia, jipeni moyo, inukeni. Kwa kardinali alisema kuwa, kanisa la kisinodi la kweli lina mustakabali ikiwa litaendelea kuwa wazi kwa Roho Mtakatifu. Tumebarikiwa sana na huduma ya askofu wa eneo kwa ajili ya kanisa la eneo na huduma ya Petro kwa kanisa la ulimwengu wote. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha kwamba tunatimiza mapenzi ya Mungu. Kabla ya kuonekana kwake hadharani, Kardinali Grech pia alitembelea vibanda na mipango mingi iliyoenea katikati mwa jiji la Würzburg, akitumia muda wa kukutana na washiriki na kushiriki katika mazungumzo. Katika hotuba yake aliwaalika washiriki kufikiria sinodi kama ala ambayo kila chombo kina jukumu lake na uhalali wake, lakini ambapo maelewano hatimaye yana umuhimu zaidi. Ushiriki na ushirika, alisisitiza kwamba lazima vibaki vimeunganishwa kwa karibu. Zaidi ya yote, kanisa lazima litengeneze nafasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu kutenda na kamwe lisipuuze mwelekeo wake wa kimisionari. Kardinali Grech hata hivyo alisisitiza kwamba sinodi haiwezekani bila ushiriki wa makanisa mahalia, kama vile makanisa mahalia hayawezi kueleweka mbali na kanisa la ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Kardinali Grech alionya kwamba uamuzi wa sinodi haupaswi kuwa swala la ujanja wa kisiasa au kupiga kura kwa wingi, lakini unapaswa kutokea kutokana na utambuzi wa kiroho unaotokana na kusikiliza na mahusiano. Wakati huo huo alisisitiza kwamba hapapaswi kuwa na hofu ya maswali magumu. Maswali kama hayo, alisema, yanasaidia kanisa kuchunguza kwa undani zaidi masuala ya kuelewa vyema jinsi sinodi inavyoweza kutafsiriwa katika maisha ya kila siku. Mitazamo na misimamo tofauti ndani ya kanisa inapaswa kuwa chanzo cha utambuzi na utajiri wa pande zote badala ya sababu za migogoro. Wakristo wameitwa kujibu kwa ubunifu na kinabii mahitaji ya jamii zao, huku wakibaki na mizizi imara katika Injili, aliongeza. Akizungumza kando ya tukio hilo, Kardinali Grech alisisitiza kwamba tafakari kuhusu jukumu la watu wa Mungu lazima libaki likiwa limejikita katika mafundisho ya mtaguso wa pili wa Vatican. Tofauti na sinodi zilizotangulia zilizolenga masuala maalum, alisema, sinodi ni mchakato unaoendelea ambao kazi yake itaendelea hadi katika mkutano mkuu wa kanisa uliopangwa kufanyika mwaka 2028. Uko hapa Würzburg kama mwakilishi wa wadhifa wa juu zaidi wa Vatican. Ni ujumbe gani kutoka kwa Papa Leo wa 14 unawaletea Wakatoliki wa Ujerumani? Papa Leo wa 14 anafuatilia maisha ya kanisa nchini Ujerumani kwa karibu. Yeye ni baba mwema, na kama baba mwema anasindikizana na watoto wake wote. Sijui jinsi anavyosimamia, lakini papa pia anayapatia kipaumbele makanisa mahalia. Kwa hiyo nina uhakika kwamba anawasindikiza maaskofu kwa njia maalum, kwani hatimaye wao ni washirika wake. Sasa uko katika mazingira ambayo yanawaunganisha Wakatoliki wengi ambao wanaweza kutofautiana, lakini wameungana katika imani. Tukio hili limekuletea hisia gani? Linanipa ujasiri mkubwa na tumaini kubwa. Kwa sababu hii si kanisa lililokufa. Ni kweli kwamba watu wanauliza maswali, lakini hilo ni jambo zuri. Maswali hayapaswi kutukatisha tamaa. Kinyume chake, ni fursa ya kufafanua na kuelewa mambo zaidi. Tukifanikiwa kutembea pamoja katika njia ya kanisa Katoliki, basi hatutahitaji kuogopa. Lazima tujipe muda unaohitajika, kwa sababu wakati mwingine muda unahitajika ili kukomaa na kuelewa kikamilifu zaidi, lakini tunaendelea kusonga mbele. Wakati mwingine kuna mtazamo kwamba kanisa nchini Ujerumani linaonekana kwa kutoaminiana, labda hata na Vatican, kwa sababu ya masuala yanayojadiliwa sana hapa. Ungetoa ushauri gani kuhusu sinodi ambayo inadaiwa sana nchini Ujerumani? Naweza kukuambia kwamba nimekutana na maaskofu wengi kutoka Ujerumani, na sio ni maaskofu wa uga. Ninaona maaskofu wakiandamana na watu wao. Bila shaka wao pia wanahitaji msaada na usaidizi. Ushauri wangu ni huu: tunashiriki katika mchakato wa kutafakari. Tunatembea katika ardhi takatifu kwa sababu sinodi ni ufunguo wa kuelewa katika angalau kwa sehemu mapenzi ya Mungu. Na ili kufikia hili, tunahitaji hali ya kiroho imara. Nilipotembelea vibanda vya Catholic Entang, mshiriki mmoja wa Kijerumani aliniambia, "Kardinali, tunahitaji hali ya kiroho sana. Vinginevyo tunahatarisha kuendeleza mpango wetu wenyewe badala ya mapenzi ya Mungu." Pia ulitangaza kwamba katika siku zijazo sekretarieti ya sinodi itachapisha miongozo ya kusindikiza makanisa mahalia kuelekea mkutano wa 2028. Mada kuu ya hati hiyo ni ipi? Ni tafakari inayoanzia ngazi za chini katika kila kanisa mahalia. Sasa tuko katika awamu ya kutekeleza hati ya mwisho ya sinodi. Kila kanisa mahalia linaalikwa kutafsiri matunda ya hati hiyo kuwa uzoefu wa sinodi ulio hai. Kupitia mikutano ya maaskofu, tutaomba kila mtu kushiriki matokeo nasi ili mwaka 2028 tuweze kubadilishana uzoefu huu na ni kwa nini tutatafuta majibu pamoja popote ambapo maswali bado yanabaki. Maaskofu wa Malaysia, Singapore na Brunei wako kwenye ziara yao ya kitume ambayo hufanyika baada ya miaka mitano na kuwaleta pamoja wote Roma kwa ajili ya mikutano na wakuu wa mabaraza mbalimbali ya kipapa na papa. Miongoni mwa kundi la maaskofu hao ni Kardinali Sebastian Francis, askofu mkuu wa Penang huko Malaysia Magharibi. Katika mahojiano na Vatican News, alizungumza kuhusu safari yao ya Roma, kanisa lenye nguvu katika pembe ya Asia na umuhimu wa kuona utofauti kama utajiri badala ya tishio. Yafuatayo ni mahojiano hayo yaliyohaririwa kwa ufupi kwa sababu ya mtindo wa uwazi. Uko hapa Roma kwa sababu ya mkutano wenu wa Vista ad Limina Apostolorum pamoja na maaskofu wengine wa Malaysia, Singapore na Brunei. Nadhani ziara hii itaimarisha uhusiano kati yetu maaskofu wa Malaysia, Singapore na Brunei, na hakika itaimarisha umoja wetu wa kanisa la ulimwengu chini ya Papa Leo wa 14. Utofauti sio tishio, na ndani ya utofauti kuna usawa. Kwa mambo haya matatu, umoja, utofauti na usawa, ni kuhusu utatu na ni kuhusu sisi. Hilo ni la kusisimua sana. Kiukweli na kwa mwelekeo sahihi tunaweza kukabiliana na changamoto pamoja. Hata kama sehemu zingine za Asia bado zinaweza kupitia aina fulani ya mateso, hatupaswi kuangukia katika mtego wa kuwa na changamoto za wale walio wachache. Bila shaka kuna masuala halisi, lakini tutaendelea kusimulia historia ya Yesu huko Asia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walifanya mageuzi makubwa katika liturujia ya kanisa mintarafu maandiko matakatifu, mafundisho ya mababa wa kanisa na liturujia ambayo mama kanisa amekuwa akiadhimisha mintarafu mafumbo ya maisha ya Kikristo, yani fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Katekesi hii imehudhuriwa pia na mheshimiwa sana Aramu wa kwanza wa Wakatoliki wa kanisa la kitume la Armenia pamoja na ujumbe wake. Kwa njia ya liturujia ya kanisa, waamini wanafanyika kuwa ni wazao wateule, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, ili wapate kutangaza na kushuhudia fadhili za Mungu. Katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 20 Mei 2026, imekita mizizi yake katika liturujia katika fumbo la kanisa. Baba Mtakatifu ametambua uwepo na ushiriki wa kundi la pili la mahujaji 35 kutoka nchini Tanzania. Hili ni kundi ambalo limeandaliwa na shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu katika nafsi ya Padri John Grayson, dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu, mfanyakazi jimbo kuu la Dodoma nchini Tanzania. Hili ni kundi linalowahusisha watu wa Mungu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, Iringa, Bukoba na Kayanga. Lina watawa wawili, waamini walei ni 26 na mapadri 7. Kati ya hawa mapadri kuna mapadri 4 kutoka jimbo Katoliki la Moshi wanaomwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ilikuwa ni Pentekoste mpya kwa kanisa Katoliki, kwa kutaka kusoma alama za nyakati, kusahihisha mapungufu yake, ili hatimaye kuliwezesha kanisa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kumletea mwanadamu maendeleo endelevu na fungamani kiroho na kimwili. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani lilikuwa ni tukio la matumaini ndani ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wakatambua dhamana, wajibu na changamoto iliyokuwa mbele yao, wakaamua kujadili vipengele mbalimbali na hatimaye kuvipigia kura. Ni mtaguso uliowakusanya viongozi kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kujadili maisha na utume wa kanisa katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo chini ya uongozi na usimamizi wa halifa wa Mtakatifu Petro, wakati huo akiwa katika nafsi ya Mtakatifu Yohane wa 23, ukatafsiriwa kwa vitendo na Mtakatifu Paulo wa 6 pamoja na Mtakatifu Yohane Paulo wa 2. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akapiaisha mafundisho yake kwa katekesi makini kuhusu imani, sakramenti za kanisa, maisha ya dini na sala. Hayati Baba Mtakatifu Francisco akaendelea kujipambanua kwa kutaka ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu ili kuchangia katika maisha na utume wa kanisa la Kristo Yesu, kila mmoja kadiri ya karama, wito na dhamana yake ndani ya kanisa. Hili ni kanisa linalotumwa kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili inayomwilishwa katika imani tendaji. Kanisa katika upendo, unyenyekevu na sadaka linakabidhiwa utume wa kutangaza na kushuhudia ufalme wa Kristo na Mungu, kutangaza habari njema ya wokovu sanjali na utamadunisho, ili kushiriki furaha na matumaini, uchungu na fadhaha ya walimwengu. Mkazo ni ushiriki mkamilifu wa ukuhani wa waamini wote unaowawezesha kushiriki sadaka ya Ekaristi takatifu kwa kupokea sakramenti za kanisa, kwa kusali na kwa njia ushuhuda wa maisha matakatifu, toba, uongofu wa ndani kwa kujikana na kwa upendo wenye utendaji, umoja wa watu wa Mungu ukipewa kipaumbele cha kwanza. Kanisa litambue kwamba maskini wanaopendelewa wapekee mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika kanisa ni sakramenti ya umoja inayowaunganisha watu kiundani na Mwenyezi Mungu, na hivyo kuleta umoja kati ya wanadamu wote. Ni jukumu la mama kanisa kuendelea kujiketa katika mapokeo, sera na mikakati ya shughuli za kichungaji, mwaliko wa kuendeleza majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni. Huu pia ni mwaliko wa kujenga na kudumisha ushirika wa kanisa ili wote wawe na umoja kama Kristo Yesu alivyojisadaka kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia hasa sadaka takatifu Ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuwadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu, na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia ni la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari lilopo ulimwengoni, lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yanayoonekana na kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliyopo yaelekee mji ujao tunakoelekea. Hivyo liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu utakatifu la Bwana, makao ya Mwenyezi Mungu katika roho, mpaka kufikia utimilifu wa Kristo. Wakati huo huo, kwa namna ya ajabu, liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumhubiri na kumshuhudia Kristo Yesu, na kwa njia hiyo inawaonesha wale walio nje nalo kanisa lililo ishara inayoinuliwa juu kati ya mataifa, ambayo chini yake watoto wa Mungu waliotawanyika wanakusanyika katika umoja mpaka liwepo zizi moja chini ya mchungaji mmoja. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 20 Mei 2026 imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliyoukusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo. Katekesi hii imehudhuriwa pia na mheshimiwa sana Aramu wa Kwanza wa Katoliki wa Kanisa la Kitume la Armenia pamoja na ujumbe wake. Kwa njia ya liturujia ya kanisa, waamini wanafanyika kuwa ni wazao wateule, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, ili wapate kutangaza na kushuhudia fadhili za Mungu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walifanya mageuzi makubwa katika liturujia ya kanisa mitarafu maandiko matakatifu, mafundisho ya mababa wa kanisa na liturujia ambayo Mama Kanisa amekuwa akiadhimisha mitarafu mafumbo ya maisha ya Kikristo, yani fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu na kupaa kwake mbinguni, na kwamba hii ni sakramenti inayowaunganisha waamini kwa jina la Kristo Yesu na hatimaye kuwazamisha katika fumbo hili kuu. Katika sakramenti hii, Kristo Yesu anaendelea kutenda kwa nguvu ya Roho wake Mtakatifu, anatakatifuza na kuliunganisha kanisa katika sadaka yake kuu inayotolewa kwa Baba yake wa mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu kuhani mkuu anaendelea kutekeleza dhamana yake katika neno linalotangazwa sakramenti za kanisa zinapoadhimishwa na kwa njia huduma ya mapadri, yupo hasa chini ya maumbo ya mkate na divai, yani Ekaristi takatifu, na wanapoiadhimisha kwa uchaji, waamini wanageuka kuwa nao ni Ekaristi takatifu, sehemu ya fumbo la mwili wa Kristo, makao makuu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Waamini wanashiriki kikamilifu katika ibada ya misa takatifu kwa akili, kwa moyo na kwa matendo, wakielewa vema fumbo hilo kwa njia ya matendo ya kiliturujia na sala. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, huu ni ufunuo wa kanisa katika sala. Liturujia ni kielelezo na chemchemi ya maisha na utume wa kanisa katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, huduma kwa maskini na kuwaimarisha katika kulimwilisha fumbo la Pasaka katika maisha yao. Waamini kwa kutangaza neno la Mungu, kwa kuadhimisha sakramenti za kanisa na kusali, wanahimizwa na kutiwa shime na mama kanisa kutangaza na kushuhudia imani yao kwa matendo ya ndani na yale ya nje. Waamini wanakumbushwa kwamba ibada ya kiroho inapaswa kuwa ni kielelezo cha maisha mapya. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia ina nafasi ya pekee katika maisha na utume wa kanisa, kwani liturujia kila siku inawajenga wale waliomo katika kanisa wawe hekalu utakatifu la Bwana, makao ya Mwenyezi Mungu katika roho. Hii ni changamoto, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwamba kanisa linapaswa kuwa wazi likionyesha ukarimu kwa wote. Roho Mtakatifu anaishi na kutumika, ndiye anayewapeleka watu kwa kanisa, na kwamba watu wote wanapaswa kuwa ni mashuhuda na watangazaji hodari wa habari njema ya wokovu, wakijitahidi kujenga na kudumisha umoja kwa kutambua kwamba wote wamealikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Kumbe wanapaswa kutenda haki na kuonesha utakatifu wa maisha. Mwishoni mwa katekesi yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini kujiruhusu wao wenyewe kuumbwa ndani mwao na ibada alama, ishara na zaidi ya yote uwepo hai wa Kristo Yesu katika liturujia, ambayo watapata fursa ya kuzitafakari kwa kina kwa katekesi zijazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katiba ya kanisa juu ya liturujia inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la ekaristi takatifu, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia liturujia hasa sadaka takatifu ya ekaristi latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimungu, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari, lililopo ulimwengoni lakini kama mwenye kufanya hija. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 20 Mei 2026, imekita mizizi yake katika liturujia katika fumbo la kanisa. Baba Mtakatifu ametambua uwepo na ushiriki wa kundi la pili la mahujaji 35 kutoka nchini Tanzania. Hili ni kundi ambalo limeandaliwa na shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu katika nafsi ya Padre John Grayson, dekano wa dekania ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Hili ni kundi linalowahusisha watu wa Mungu kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo kuu la Dodoma, jimbo la Moshi, jimbo la Iringa na jimbo la Bukoba na Kayanga. Lina watawa wawili, waamini walei 26 na mapadri 7. Kati ya hawa mapadri kuna mapadri 4 kutoka jimbo Katoliki la Moshi wanaomwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kuadhimisha jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadri. Hawa ni Padre Emmanuel Ndekusara, Padre Gregory Bahati, Padre Peter Asante Bwana, Padre Victorine Salema. Wote hawa wanamwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei ya miaka 25 ya daraja takatifu ya upadre ni muda mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema, upendo na ukarimu wake wa daima. Ni kipindi cha kuwashukuru wale wote waliojisadaka bila ya kujibakiza kiasi cha kuyamimina maisha yao kwa ajili ya huduma kwa habari njema ya wokovu, na leo hii wamekuwa hivi jinsi walivyo. Hawa ni viongozi wa kanisa waliobeba madonda ya watu wa Mungu wakachangia kikamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu, na kwamba mateso na mahangaiko ni kielelezo cha uaminifu wao kwa Kristo Yesu pamoja na kanisa lake. Jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa imani na matumaini zaidi.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwachia nafasi Roho Mtakatifu aweze kuwapiaisha kutoka katika undani wa maisha yao wanaposhiriki kamilifu liturujia ya kanisa kwa njia ya ibada, ishara, ukimya, lakini zaidi kwa njia ya uwepo angavu na endelevu wa Kristo Yesu. Maadhimisho ya liturujia ya kanisa yawasaidie waamini kuzama katika fumbo la maisha na utume wa kanisa, kiasi kwamba maadhimisho ya sakramenti za kanisa sanjali na neno la Mungu linalotangazwa na kushuhudiwa linakuwa ni chemchemi ya mabadiliko ya ndani katika maisha. Wakiwa wameungana na Bikira Maria katika sala, waendelee kumsubiri Roho Mtakatifu atakapolishukia kanisa wakati wa sherehe ya Pentekoste na kuwakirimia waamini mapaji yake saba. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayobadilisha mioyo ya waamini na kupiaisha ulimwengu. Anapoingia ndani ya muamini, huondoa kiburi na uchungu, akitoa uwezo wa kusamehe na kupenda bila masharti. Kazi hii ya Roho Mtakatifu inaleta mwamko mpya unaofanya maisha ya watu binafsi na jamii kuwa vyombo vya haki, amani, upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na hivyo kuendelea na hija ya maisha ya kiroho kwa kutambua kwamba Kristo Yesu yuko pamoja nao hadi utimilifu wa dahari. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 18 Mei 1986, miaka 40 iliyopita, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alichapisha waraka wake wa kitume Dominum et Vivicantem, yani Bwana mleta uzima. Waraka huu unahusu hasa nafsi ya tatu ya fumbo la Utatu Mtakatifu sanjali na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Katika waraka huu Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema Roho Mtakatifu ni jicho la moyo anayewapatia waamini na watu wote wenye mapenzi mema ujasiri wa kutaka mema na mabaya kwa majina yao halisi. Huu ni mwaliko kwa waamini kumwomba Mwenyezi Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kuziamsha nyoyo na dhamiri nyofu za waamini kwa karama na mapaji yake saba, ili waamini waweze kujikita kikamilifu katika mapambano dhidi ya ukosefu wa haki, amani na maridhiano, aweze kusaidia kusitisha vita sehemu mbalimbali za dunia, vita inayoendelea kusababisha maafa na majanga makubwa katika maisha ya watu.

0: Kardinali Mario Grech, katibu mkuu sekretariat ya sinodi, alikuwa mwakilishi wa Vatican katika mkutano mkuu wa 104, ambao ni mkutano mkubwa wa wakatoliki Ujerumani. Kardinali Grech alishiriki mjadala wa jopo tarehe 16 Aprili 2026 kuhusu sinodi katika kituo cha mkutano wa Würzburg, ambapo alitoa hotuba kuu. Dominika tarehe 17 Mei aliongoza misa ya kufunga na kusoma ujumbe wa kuelezea ukaribu na baraka ya Papa Leo wa 14. Kardinali akielezea juu ya Papa alisema, anabaki karibu nanyi na anasimama kwa moyo wote kando yenu, akiunga mkono umoja na ushirika. Kama angekuwa hapa leo, nina uhakika angewaambia, jipeni moyo, inukeni. Kwa kardinali alisema kuwa, kanisa la kisinodi la kweli lina mustakabali ikiwa litaendelea kuwa wazi kwa Roho Mtakatifu. Tumebarikiwa sana na huduma ya askofu wa eneo kwa ajili ya kanisa la eneo na huduma ya Petro kwa kanisa la ulimwengu wote. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha kwamba tunatimiza mapenzi ya Mungu. Kabla ya kuonekana kwake hadharani, Kardinali Grech pia alitembelea vibanda na mipango mingi iliyoenea katikati mwa jiji la Würzburg, akitumia muda wa kukutana na washiriki na kushiriki katika mazungumzo. Katika hotuba yake aliwaalika washiriki kufikiria sinodi kama ala ambayo kila chombo kina jukumu lake na uhalali wake, lakini ambapo maelewano hatimaye yana umuhimu zaidi. Ushiriki na ushirika, alisisitiza kwamba lazima vibaki vimeunganishwa kwa karibu. Zaidi ya yote, kanisa lazima litengeneze nafasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu kutenda na kamwe lisipuuze mwelekeo wake wa kimisionari. Kardinali Grech hata hivyo alisisitiza kwamba sinodi haiwezekani bila ushiriki wa makanisa mahalia, kama vile makanisa mahalia hayawezi kueleweka mbali na kanisa la ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Kardinali Grech alionya kwamba uamuzi wa sinodi haupaswi kuwa swala la ujanja wa kisiasa au kupiga kura kwa wingi, lakini unapaswa kutokea kutokana na utambuzi wa kiroho unaotokana na kusikiliza na mahusiano. Wakati huo huo alisisitiza kwamba hapapaswi kuwa na hofu ya maswali magumu. Maswali kama hayo, alisema, yanasaidia kanisa kuchunguza kwa undani zaidi masuala ya kuelewa vyema jinsi sinodi inavyoweza kutafsiriwa katika maisha ya kila siku. Mitazamo na misimamo tofauti ndani ya kanisa inapaswa kuwa chanzo cha utambuzi na utajiri wa pande zote badala ya sababu za migogoro. Wakristo wameitwa kujibu kwa ubunifu na kinabii mahitaji ya jamii zao, huku wakibaki na mizizi imara katika Injili, aliongeza. Akizungumza kando ya tukio hilo, Kardinali Grech alisisitiza kwamba tafakari kuhusu jukumu la watu wa Mungu lazima libaki likiwa limejikita katika mafundisho ya mtaguso wa pili wa Vatican. Tofauti na sinodi zilizotangulia zilizolenga masuala maalum, alisema, sinodi ni mchakato unaoendelea ambao kazi yake itaendelea hadi katika mkutano mkuu wa kanisa uliopangwa kufanyika mwaka 2028. Uko hapa Würzburg kama mwakilishi wa wadhifa wa juu zaidi wa Vatican. Ni ujumbe gani kutoka kwa Papa Leo wa 14 unawaletea wakatoliki wa Ujerumani? Papa Leo wa 14 anafuatilia maisha ya kanisa nchini Ujerumani kwa karibu. Yeye ni baba mwema, na kama baba mwema anasindikizana na watoto wake wote. Sijui jinsi anavyosimamia, lakini papa pia anayapatia kipaumbele makanisa mahalia. Kwa hiyo nina uhakika kwamba anawasindikiza maaskofu kwa njia maalum, kwani hatimaye wao ni washirika wake. Sasa uko katika mazingira ambayo yanawaunganisha wakatoliki wengi ambao wanaweza kutofautiana, lakini wameungana katika imani. Tukio hili limekuletea hisia gani? Linanipa ujasiri mkubwa na tumaini kubwa. Kwa sababu hii si kanisa lililokufa. Ni kweli kwamba watu wanauliza maswali, lakini hilo ni jambo zuri. Maswali hayapaswi kutukatisha tamaa. Kinyume chake ni fursa ya kufafanua na kuelewa mambo zaidi. Tukifanikiwa kutembea pamoja katika njia ya kanisa Katoliki, basi hatutahitaji kuogopa. Lazima tujipe muda unaohitajika, kwa sababu wakati mwingine muda unahitajika ili kukomaa na kuelewa kikamilifu zaidi, lakini tunaendelea kusonga mbele. Wakati mwingine kuna mtazamo kwamba kanisa nchini Ujerumani linaonekana kwa kutoaminiana, labda hata na Vatican, kwa sababu ya masuala yanayojadiliwa sana hapa. Ungetoa ushauri gani kuhusu sinodi ambayo inadaiwa sana nchini Ujerumani? Naweza kukuambia kwamba nimekutana na maaskofu wengi kutoka Ujerumani, na sio ni maaskofu wa uga. Ninaona maaskofu wakiandamana na watu wao. Bila shaka wao pia wanahitaji msaada na usaidizi. Ushauri wangu ni huu: tunashiriki katika mchakato wa kutafakari. Tunatembea katika ardhi takatifu kwa sababu sinodi ni ufunguo wa kuelewa katika angalau kwa sehemu mapenzi ya Mungu. Na ili kufikia hili, tunahitaji hali ya kiroho imara. Nilipotembelea vibanda vya Katholikentang, mshiriki mmoja wa Kijerumani aliniambia, "Kardinali, tunahitaji hali ya kiroho sana. Vinginevyo tunahatarisha kuendeleza mpango wetu wenyewe badala ya mapenzi ya Mungu." Pia ulitangaza kwamba katika siku zijazo sekretarieti ya sinodi itachapisha miongozo ya kusindikiza makanisa mahalia kuelekea mkutano wa 2028. Mada kuu ya hati hiyo ni ipi? Ni tafakari inayoanzia ngazi za chini katika kila kanisa mahalia. Sasa tuko katika awamu ya kutekeleza hati ya mwisho ya sinodi. Kila kanisa mahalia linaalikwa kutafsiri matunda ya hati hiyo kuwa uzoefu wa sinodi ulio hai. Kupitia mikutano ya maaskofu, tutaomba kila mtu kushiriki matokeo nasi ili mwaka 2028 tuweze kubadilishana uzoefu huu na ni kwa nini tutatafuta majibu pamoja popote ambapo maswali bado yanabaki. Maaskofu wa Malaysia, Singapore na Brunei wako kwenye ziara yao ya kitume ambayo hufanyika baada ya miaka mitano na kuwaleta pamoja wote Roma kwa ajili ya mikutano na wakuu wa mabaraza mbalimbali ya kipapa na papa. Miongoni mwa kundi la maaskofu hao ni Kardinali Sebastian Francis, askofu mkuu wa Penang huko Malaysia Magharibi. Katika mahojiano na Vatican News, alizungumza kuhusu safari yao ya Roma, kanisa lenye nguvu katika pembe ya Asia na umuhimu wa kuona utofauti kama utajiri badala ya tishio. Yafuatayo ni mahojiano hayo yaliyohaririwa kwa ufupi kwa sababu ya mtindo wa uwazi. Uko hapa Roma kwa sababu ya mkutano wenu wa Vista ad Limina Apostolorum pamoja na maaskofu wengine wa Malaysia, Singapore na Brunei. Nadhani ziara hii itaimarisha uhusiano kati yetu maaskofu wa Malaysia, Singapore na Brunei, na hakika itaimarisha umoja wetu wa kanisa la ulimwengu chini ya Papa Leo wa 14. Utofauti sio tishio, na ndani ya utofauti kuna usawa. Kwa mambo haya matatu, umoja, utofauti na usawa, ni kuhusu utatu na ni kuhusu sisi. Hilo ni la kusisimua sana. Kiukweli na kwa mwelekeo sahihi tunaweza kukabiliana na changamoto pamoja. Hata kama sehemu zingine za Asia bado zinaweza kupitia aina fulani ya mateso, hatupaswi kuangukia katika mtego wa kuwa na changamoto za wale walio wachache. Bila shaka kuna masuala halisi, lakini tutaendelea kusimulia historia ya Yesu huko Asia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.